Janji nek ngomong na panganan sing dibungkus godong gedang. Mesti wis ora asing maning ya. Ana sega bungkus, pepes iwak, botok lemper nganti arem-arem. Rasane khas, ambune uga ngunggah selera. Apa maning nek godong gedange kena panas, ambune dadi luwih sedep ya. Ning sedulur ngerti ora, kenang apa godong gedang kerep digunakna kanggo bungkus panganan. Jebul, godong gedang ora mung gampang ditemukna, nanging uga duweni manfaat kanggo panganan. Godong gedang duweni lapisan lilin, sing permukaane mula panganan ora gampang nempel. Godong iki uga bisa bantu jaga kelembaban panganan, lan dadi lapisan pelindung nalika panganan dikukus utawa dipanggang. Ora mung kue-kue, ambune godong gedang sing metu nalika kena panas, uga menehi aroma khas sing gawe panganan luwih nyenengna. Nah, sedurunge digunakna, godong gedang biasane dilayukna disik supaya luwih lentur lan ora gampang suwek nalika dilipet. Cara iki kerep digunakna nalika bungkus pepes iwak, tahu, jamur, utawa panganan liyane sing diolah nganggo bumbu. Sing luwih penting, pendengar, godong gedang uga luwih ramah lingkungan amarga bisa bosok lan keurai kanti alami. Dadi, panganane bisa dadi salah siji pilihan kanggo iki ya, apa namanya, panganggone. Nah, bisa dadi salah siji pilihan kanggo nyuda sampah plastik sing mung digunakna sepisan. Nah, sedulur pro siji, jebul godong gedang sing gampang ditemokna nang sekitar kita duweni akeh manfaat. Saliyane praktis kanggo bungkus panganan, godong gedang juga dadi bagian saka tradisi kuliner sing diwarisna turun-temurun. Saiki gantian takon sedulur kabeh, panganan apa sing paling nikmat nek dibungkus nganggo godong gedang? Akeh ya, anak jajanan-jajanan kayak sega bungkus, pepes, botok ya, apa malah panganan liyane kayak lemper, terus apa kayak sing nanggo jerone gedang jenenge apa ya? Ya gue apa gue sing legi-legi gue kelalen gue ya. Nah, mesti saben wong duweni pilihan dewe-dewe, sing jelas panganan tradisional kayak gue pancen duweni ciri khas sing angel dikelalen. Nah,

makaten Sekar Mas Kumambang Lara Slendro Parcongo. Para miyarsa, tembang mocopat Mas Kumambang kalebet tembang mocopat urutan kaping sepindah utawi kaping setunggal menurut saking urut-urutan tembangipun. Setunggal Mas Kumambang kalih mijil tiga sinom sekawan kinanti gangsal Asmarandana nomor 6 Gambuh nomor 7 Danang Gula dene nomor 8 Durma nomor 9 Pangkur nomor 11 Megatruh dene ingkang pungasan nomor 11 menika Pocung. Menika 11 tembang mocopat dene ingkang dipun apresiasi ing dalu menika nenggih Sekar Mas Kumambang tari nomor 1. Nah para miyarsa, tembang Mas Kumambang gadai pralambang lan watak. Pralambangipun Mas Kumambang. Mas tegesipun emas utawi barang ingkang ageng ajinipun, ageng reginipun. Kambang menika kumambang nggih, kampul kemampul. Nggih. Menika lajeng wonten malih ingkang mastani kumambang menika samar utawi ragu, taksih tido-tido tegesipun. Taksih dados cangkriman. Sekar Mas Kumambang gambaraken satunggaling jabang bayi ingkang kumambang wonten ing guwa garbanipun ibu utawi biyung. Lah menika ingkang dipun mastani cangkriman. Kok dipun mastani cangkriman amargi tasih wonten salebeting guwa garba sang biyung ingkang boten ketinggal benjang badhe mbabar jabang bayi kakung menapa estri pecah menapa gesang lan sak piturutipun. Lajeng watakipun tembang Mas Kumambang watakipun nalongso susah sedih memelas boten gadoh boten gadah doyo prihatin lan kuatir kuatos. Nah dene tembang Mas Kumambang meniko gadai paugeran ingin meniko guru gotro guru wilangan lan guru lagu kados padatan mocopat sanes-sanesipun eko gadai guru gotro guru wilangan lan guru lagu dene guru gatranipun wonten sekawan gotro sekawan larik ingin ngasebat ingin meniko gotro setunggal sini pun menika wonten kali welas wanduk utawi kali welas kecap kanthi dawah swara i dene gotro kapinggalih wonten 6 wanduk utawi 6 kecap kanthi dawah swara a dene gotro kaping 3 wonten 8 wanduk utawi 8 kecap kanthi dawah swara i gotro sekawan wonten wolung pando utawi wolung kecap kanthi dawah swara A. Dados menawi kangge kesimpulan gampilan yen dipun ngampalaken menika nggih. Gotro setunggal kalih tiga sekawan menika dawah swara I A I A. Menika menawi kawan lari. Lajeng ngancik dateng babagan titi laras. Tembang Mas Kumambang Laras Lindro Pathet Songo. Ingkang dipun mastani titi laras nggih. Ada-ada nggih. Nggih. Menawi perlu dumateng adik-adik nggih ing ngentasi wonten bangku sekolah saged kacathet itu utawi dipun serat nggih. Kangge patokan utawi kangge pasinaon nggih. Nganti dateng babagan titi laras tembang Mas Kumambang Laras Lendro Parcongo ingkang dipun mastani titi laras nggih menika nggih. Titi tegesipun nut utawi not lajeng laras tegesipun swara ingkang sampun dipasaken disameaken kalian swara gamelan utawi alat musik gamelan kados to Laras Lendro nggih niki swanten ji nggih jira lumonem ji cinema luraji menika ingkang dipun mastani titi laras gamelan Slendro. Para miyarsa sutresna budaya, perlu badhe kula waosaken rumiyin titi laras tembang Mas Kumambang Laras Lendro Parcongo. Gotro setunggal nggih. Titi larasipun.

Romiarso, menika wau, Titi Laras kalian cakapanipun dipun gabung, menika ingkang sampun dados tembang. Menika badhe kula wangsuli, Sekar Mas Kumambang Laras Sendro Parat Songo.

mekaten Sekar Mas Kumambang Laras Lendro padat songo. Samangke kantun dipun gancaraken cakepan Mas Kumambang ing inggil menika. Dipun gancaraken tembang Mas Kumambang ing inggil menika.

Oh, yang artinya agar masyarakat kembali hidup sejahtera. Begitupun supados pawongan menika tumuli wangsul gesang mukti utawi mulya, ayem tentrem. Nggih menika prakawula manggih mulya. Nggih. Supados tiang-tiang menika tumuli wangsul gesang mukti mulya, ayem tentrem. Menika gancaranipun Sekar Mas Kumambang, Laras Lendro, Paretso. Para miyarsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pangulangan. Kepripun? Dipun mangsuli malih sakaripun. Oh nggih, saged nggih. Kepareng menika badhe kula wangsuli nggih. Sekar Mas Kumambang Laras Lendro Paretso.

Mekaten Sekar Mas Kumambang Larasendro Pater Songo. Sampun gamblang ya dadek nggih. Sampun gamblang. Nggih. Menawi mangke dipun sinaoni nggih wonten dalem dipun bika nggih sawedal-wedal mangke dangu-dangu saged apal menawi sampun apal saged menjiwai nggih. Nah, mangke saged sekecos wonten pun. Para pirsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan apresiasi seni tembang mocopat ing wekdal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi mocopat ing wekdal menika saged anambahih pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi. Mugi-mugi kanthi giaran menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Amargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kadosta tindak tanduk tingkah laku ingkang andhap asor jujur lan angajeni. Dateng sinten kemawon. Menapa malih dateng gak pernah sepuh. Ingkang mangkenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung. Wusana kula Rustamaji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat keparang undur pamit lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.